era nga dada namutukula okuyiba okuba kasuza kekaguru awo yabita yabuuka enanda gyetuyita luyita makoli abasoga gyetuyita luyita makoli abazungu gyebeta leka ekyoga ng'ava ebunolo kitara yasala obi enanda eyo yayida kuno era nga waaliwo empuku deyalingamu era edo diri buuyibuuyi awo emboozi egema ku dada namutukula okutuukira ku lusozi olw'ekaguru mpanvu abwe yayida yayida nebyayida nabo ne mukazi we gumuyidi gwetwogeraku nabudo era mpegaano namutukula oyo akobibwa okuba nga bwe yali atuuse nga ali kunoonyanga ebioid aira walingawo ebisolo ebyali biri abantu abantu ab'emyaka gira egyeira nga banoonanoonya waanaaba wangulu awasobola okwetaasa n'empuku oluisi kada namutukula yatuukira ku lusozi awo aye nga yasooke yabita eyingo nekwenda obufuna bukalamu bwe yaba nga avuire eyingo kuba okuvaawo eyingo okuyida kaguru okuva eyingo okuyida ekaguru waliwo olugendo luwanvuku kikoyiwa okuba nga waliwo kilomita nga 10 oba 12 kale nga banoonya abantu abaire baanoonyanga eyina ebisozi ebyokubaaku okusobola okwetaasa ensolo nedi yabantu pegana ekyoteka okukimana era dadi namutukula bwe yatuuka ku lusozi okwo yatandika okuba nga awo waasinziira okuba nga akola emirimu gye ndikwenda ku wamboozi n'ebifo ebifo ebikusike byogwaine okumana ng'omusoga bwaba nga bali kubuuza ku bibetubuuza mu lusoga ndiko byoteeka okumana

0: Ebifo bingi ebyenkizu musoga bitusaine okumana atenga chota soka chota teko kubusa maiso muno muri na kifo kyeta mpumwire akasuzi kempumwire abandikire tampumu de hill kanako na kabya fire ino eranga abashoga abaganda baketa mpumu de hill aira twandwana zaro ntimpu mpumu de ayenze bwe banko anko andi kujampu mwire kanako kabya fire ino wachi kano kale kusaimu ku kalimutu bya chimakao eibinda wanokuba wanokutuli mtawo ni wanokutoka kilomita 120 tingo tuseo kano kali ku ekyensanti wano wa chabazinga wa busoga wateko kuba ngati amisibwa ku ikonero era waliwo ekifo ekikusikaawo lwachi yali berenga ati amisibwa ku ikonero nga asinza kasuzi aka akempu mwire waliwo ebyo buwanga bingi ebikolebwa ebu yao kiyinza kujja dipu ino bya buwangwa ayinza kubira birungi iki ebifo ekyebiri mu busoga ebyankizo byeteeka okumana ng'abasoga mpagano akasuzi akempumwire kabiri kekuusa ku nsonga ey'okuba nga owekitiibwa omukama kabaleega weyafiira ale ni kankwekuku emboozi eya omukama kabaleega lwaki yalibere nga kikolwa nti yafiira awo mu mwaka ogw'19 23 omukama Chwa owokubiri kabaleega ow'ebunulo bwe yali nga alikwirayo ebunolo nga wabisoboka emyaka kamaala nga yajja mukwekukuma mu nsi ya sekiris ensi ekigambo ekyo kinkalubizayo yali yajire mukwekukuma nga alikuva alikwirayo alikubita eno yankava ero yali yekukuima emyaka kamaala alikubita mu busoga aireyo kabaleega ono yali nga kabiri munene ino ewaibweyo katukyete nti ewa ibweyo ifo yetusibuka abasoga ebunolo aye eri abazungu baali nga bamutola nsayo olw'ensonga embi enekusike mpegaano bwe yali nga aviireyo ajire yali yekwese buti wano ekyokufa kyaidawo aye yali alikubita nga abita avire eno abita mu busoga yakowera muno ewa ifo ebusoga ibinga mpegaano bwe yali nga alikutambulira mu bitundu bino ebyebusoga ibinga wano yafutaala mulwaire nga akooye aye era tiyali nga yenka abantu beali nabo bamubeeda bamutwala akasozi ako asobole okuba nga awumula akooye okukuwumula okukoowa nga akooye aye te nga mulwaire awumulira kukwawo obulwaire tubwaire inuma era bwamubikiza yala buvi kikuba mbu yafa era yafa enakudde omwezi nga mukaaga omwezi ogwokuna 1923 wuliriza emwabaida mu luso gandiko onakoloido mu luso gandiko mulimu abantu bano mpango Ronald omulangira webulopa saidi emakoka eyo musoke Joseph ni mugamulira ahameli owebuvuma mulukida onakoloido muwuliriza bukalamu omukama kabaleega eyawumulira akasuzi akempumwire yafa nga mukaaga omwezi ogwokuna 1923 eriina mpumwire lirira litya okuba nga lityo weriri mpegaana wuliriza bukalamu ebigambo byali bisembayo nga byogerwa kabaleega byali biti ati mpumwire munyolo ekitegeeza nti ntegeire era mpumwire avrested nkooye mpumwire mu lunyolo ngaife abasoga tukyeta so mpegaano akasuzi ako kafuuka katyo era musoga kyona kitege musoga abasoga abandi abaliwo bakyeta nti pumude kuba waliwo ngaiwo n'abagana n'abasoga eire emyaka egyo muliwulira 1923 abaidde byafayo mwidi bulungi lwaki wali n'abaganda nga bali eno bangi kamaala era mwidi bulungi naani yasooka okukulembera ku busoga emuganda kyasooka lwakirenzi yatooka okuba nga ye naali kukulembera ku busoga eno aye olwokubanga yali ayina dictatorship waliwo ebyaliwo tubisomesa bukalamu ino mpegaano akasozi ako kafuuka kati mpumwire abandi baketa mpumude kale mpegaano awo wabaawo ebyafaayo bingi kamala aye waliwo n'ebyobuwanga ebikolebwawo nga bali kutyama ekyabazinga bwekomero byentayenda kwogeraku nga dada azirawo owekinaana nenda kujjayo nokubita ku lusobe nti kungulungulu kuno otegere ebifo ebyenkizo mufo ebindi byoteka okumanya ebyenkizo ni olubiri olwegenge olubiri olwegenge luli bugembaawo wangulu wa babefemu wangulu eyo neri n'olubiri lwa kyabazinga betubyeta egenge royal palace aye eri olubiri olwaliyo mukusooka lwebakuba owaliwo tale baalukuba era kikobera nti olubiri olwo lwaliwo wagati wa ndowooza kanetegereze mu bitabo byange wano obuta oba okuba accurate olubiri olwo lwaliwo kwena kwetegereza kuba accurate olwakubibwa so mpegano obuta obuta aha olubiri olwo lwaliwo lwazimbwa 1963 aye waliwo olutalaawo baalukuba luno baali bankayira mukulizimba buli yaaka abali kwida musoga aliko niyo mwaba bali kutuwuliriza tuteekwa okusoma ku lubiri olwa igenge palace olwaliwo lule olw1963 nemali kabiri wabeewo ebyaliwo nemali bazimbe luno oluyaaka ekifo ekindi kyeteekwa okumanako ni Bishop Hannington Bishop James Hannington memorial site ekyando ekyando buti leero omukozi ogwiraku ndakwidagana kifo kirala kyonka tulonse kubiri awo byonka kuba leero yinzaa okubita mu lukwakwayo olwobwire nga tubungema eriyo ebisozi ebindi oba empuku ediri eyingo okuleka ekagulu aye eriyo ensozi ediri eyingo detuteeka okumana aye kyenda ndideku olwo osomesa obuwangwa tuvakubira ebyafaayo bya busoga ate nga tukuja diipu munda pegano yaba ine bijagaali ebiriro biri nebiri ebijagaali n'ebigema ku budagaali awo bingi eriyo ebifo bingi kamala aye bino byensoso okumena omusanvu byansa ino era abali kontera mu lusoga ndiko mumane nti ebyo biteekwa okwida olwokubanga obwire butujiireku munga nembawulizeeku eriwo omupiira ku saawa 19 so ndijakoma ku saawa 13 nenda tujyeku mu nfumo dabasoga olumala tujye mu nsambo dabasoga tuwulizaganye ale nini twegabire obulezi bwekisoga togomba ku radio tujye wano
1: otyo naawo tutuuse mu kaseera ketukufumiramu enfumo dabasoga waafuna mu kyoyega mu busoga njiidi.